0: Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia kutu, me te maa te kutu e te roa tuki teiti. Te to tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te rai 2531 PI. Ko Gini Paratea.
2: E turu i turu o a kene, tere atu i te tai anere o nunga ura tangata te pakoko i atu rutu i te vai poke po i tirere i te kena o Nepal e tene tō. Te tai i tara awaro ngara e au turoto. Ko ripoti kato ia, e rima awaronga no Aotearoa nei te ngaro atu rutu i tara vai poke. Tai ngoro ma rima awaronga au tirere, kari ki te nake, ko irinaki ia e ko pakoko i a rātou i tō rātou tuātou i erera rātou i tā rātou au kakemaunga, hiking o ki nā mātou. Te tai pupu e anga uruma i tū rātou, e awaronga tupa oro ki ona te ia, e iwa no Nepal, e rua no Paratani, e rua no Singapore, e te toinga no Mariki e Rutia. Ko ngaro kato atu rātou, ko akakite te tama akatere au o Aotiriri a Anthony Albanese rei. E torunga uruma a awaronga Aotiriri i te ia nei, te ngaro atu rutu i tara waipukera. Ko akite te akawa, e aka mana tātika e tō rātou, tēne uki tē maatamai nei te tangata, e tanga anga nei te vibe, te aka ki ia ki te au inu, e karitirira i mana i raro i te ture. Ko te au pākau uki e illicit sedative, e tanga anga ana te au tāte, i tirira i te tuatau vāvā i no te tāmoe atu i te tangata maki. Karitia e tau ki te tai uatu kia pui pui me te piu kangara. Ko kara uki te akawara e, me tārawa kia kia ana uki i te tanga anga i te au vape ni ka matapoiri ia ka uti me kore ka rawa ia ka pau te ao pera katoa ka taopinga mai ki roto i te aramaki me te kira au ki arae ka aura mai e ko te mea teitai a me taka ki ana te tangata me taanga angai te ia.
1: Te roto i te rima i te ia nei o te Maritime Police o Kiribati te taipa i tautai tine tō te ia ati atu i tāna kōrero mo tūtautai ki roto i te tai roto o Kiribati ko a kaue i atu ki a tūtau te ia pa i nei ki Christmas Island i te ia tuatau e ravi i nei te kimikimianga ko mari ki a ko tāna tauturi e Kiribati ko te Coast Guard ko tā te kawamani au te reiria ko te Hercules nā Kiribati rai e tūtaka ana i tōna kena moana i roto i te ia a tūtaka angai ki te ia mai i runga i te ia pa i tini tō tautai ni te au shark fins ko pe i e ia rātou te kōpapa o te mango ki rutu te tai tā rātou o e tāpū mai ko te au shark fins ni ar ko te āti o te pa i tautai te mōmai no te ia piu i rutu i te moana pasifika nei
2: ko te utunga tā te kawamani kiripati e tukuana no te ia apa e tangoro tau sintara pera katoa e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga I te ia mōmata i tini, me roto mai a tiani ware ki a māti e tainga oru mārua patene maata mai o te autauira te i tāra o muni atu no te tūtaki i tā rātou api i tō rātou tuatau e ere nei ki te api i tūtoru te Student Loan Scheme. E tai anere e rongo oru mā i tūtawasi ni tangata te i tāra o muni atu no kō mai te kawamani ko te katoa anga o te rā tai anere e rongo oru mā i tūtawasi ni autauira tā rātou muni i tāra o atu e tai e tōpata a rima piriani tāra. E tainga uru mai wa patene maatātu e tō te au tāra o anga student loan o te amata i te topākini. Taka kē me te rirei e tai anere e varunga uru mā a miriani tāra maatātu e tō te amata i te topākini. Kua tu oro oro i atu ta tātou tama a Thomas Tarurongo Wen ki te marae o Pacific Media Network i te ruiruara. Ko ia te political reporter o te Pacific Media Network i tēne. E ko tāna assignment mua ka tataratu ia ki Palau no te Pacific Leaders Forum. Ko ia i tōna nuku wae au i te ketaketa. A karangare koe ko te waka pū ai kura katoa te ia i erama i te turuturu ia. I te ia taka i anga o nono ko karanga ai are te iki nei e i te tāwi nei te isi tangata Pasifika. E taka ke me te rira kua ere katoa mai te ta ia warunga te angangana ai e rutu i te au tipati mani o te kawamani au te aroa ni. E kua karangaratu e tama a ka moe au a Thomas pera katoa humere mere ana rātou i tōna o ki te oroma. Ko karanga katoa rei ki rea Thomas rei te anono ne e ai te turuturu i te au aka koroanga te ka pōpunga i a tātou i te tangata Pasifika. Ko haru katoa mai tōna o tua ine e toru e tāna tama ine peini amina te apai mai katoa rātou i te ngā tūtū o tōna ngā tupuna. te ara tunei te reo aroa ki te mitua waini o Thomas e no o mera i pu aikura tuatua ua a Thomas aka ngā titi ua a Thomas i tona mitua waini. Ko te upangarei ti e tu tatu nuti noti a te angane e noti a epitoma. Tarawa, mi ako ki koto ki a peripere ka awana te upanga epitoma no koto ka kumakuma o tatu a te epitoma kumo ko jini.
3: 531 PI
4: Audi a ke rarato i ngā tūtau
5: Ie ai ahe
4: Marangai o ngā titaura
5: Habisi, habisi